Dobar vam dan, moje ime je Filipe Čimović, a naredne minute posvetit ćemo šarmantnom vanzemaljcu u New Yorku, Stingu. Ovaj engleski glazbenik pravog imena Gordon Sumner, bivši je učitelj, član grupe Police, a sada basist i kantautor.

Slušali smo ariju Last Rose of Summer iz opere Marta Friedricha von Flotova. U izvedbi sopranistice Renee Fleming. Za kraj večerašnje emisije ostajemo u svijetu filma italijanske opere. Intermezzo iz opere Cavalleria Rusticana Pietra Mascagnije jedan je od najpoznatijih orkestralnih intermezza u opernoj literaturi. Opera je nastala 1890. A intermezzo predstavlja kratki trenutak smirenja između snažnih dramskih sukoba opere. Redatelj Francis